0: Osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni vidi. Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo,

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve